pokročila. Ti trava poput sveće slavske, senka sa njenim očima.